0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک کیلر بلن شو گلرنی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.